tajam takajam takanam takadam tat tangir takirigin tat tajam takajam takanam takadam tat tangir takirigin tat tajadi tadala tajjanu tadalu tajjimi tadini tajjunu tat tarita danata januta.